0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah,